0: Kada që ma suqëp ca informacio për ullet e një trome e shi që mo ishment. Prezident ma Recep Tayyip Erdoğan ma ganat që kadaron mid gomam terorizmi së qaro shi ganat gure ba Turkiye së mnish mjelovani usaptoj bis mig cebebi mo utona rogor së kvekni shignit ise mis par grep së garet. Ankara shi si të kujt gamos lisas prezident ma agni shnerom shekhoj draze gani khles Turkiye së erovni usaptoj bis politikis Dokumentis shesakheb tsnobi erebi samaglebi sagitxe. Aghneshnuli dokumenti asagavs kveqnis saptxebis shepasepasa da sagareu politikis miznebs. Erdoğan maganatsxada rom 2016 tsli 15 ivlisis gadatrialebis mtsdelobis shemdeg Turkiyem upro aktivuri usaptxe erti dghit adre Hormuzis rutestan amerikuli muerishe vertmeni chamoagdes. Իրանի սախալցպո մեդիս ինպորմացի տապետքև է բիսադա սահերո գանգաշի սիրին է բիսխմա իս մոտա սխվադա սխվա սանապիրո ռեգիոն էպշի։ Մաչորի սիրիքշի, կունձուր կիսադա բենդեր աբաշի։ Աշեշեց Աշեշե իրանուլ ագրեսիաս ու ծոտեպս։ Համավ դրովլադ իրանի սապասուխո դարդղմեբի թիմուքրեպա։ Սագարեղ սակմե թամինիստմա աբաս առաղջիմ գանացխադատու Աշեշե սագութարի ուսապտխոյբի ստացվա սուրս ման ունդա դատովոս ռեգիոնի։ Մնացև է խազգացմի թաղնիշնարոմ իրանի արձ է թավդասխմաս թու մուքարաս ու պասուխոտ ար դատովեպս։ Radio Turkiyes khmis heterši ganvagdzob tsa informatsio biuletens.
1: Საფრანგეთმა ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე ებრაელი მოსახლეების მიერ განხორციელებული ძალადობის გამო ისრაელის ულტრამემარჯვენე ფინანსთა მინისტრ ბეზალელ სმოტრიჩ ქვეყანაში შესვლა აუკრძალა. გადაწყვეტილება მიღებული იქნა გაერთიანებულ სამეფოსთან, კანადასთან, ავსტრალიასთან, ნორვეგიასთან და ახალ ზელანდიასთან კოორდინაციით. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან ნოელ ბარომ განაცხადა, რომ სმოტრიჩი მხარს უჭერს დასავლეთ სანაპიროს ანექსიას, ახალი დასახლებების მშენებლობას და ისეთ პოლიტიკას, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოებისთვის მიუღებელია. მსგავსი აკრძალვა მანამდე ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრის იტამარ ბენგვირის მიმართაც იქნა გამოყენებული. საფრანგეთმა სანქციები ასევე დააწესა დასახლებების ლიდერებისა და იმ პირების წინააღმდეგ, რომლებიც ძალადობრივ ინციდენტებთან არიან დაკავშირებულნი.
0: აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატამ დემოკრატების წინააღმდეგობის მიუხედავად 214 ხმით 212-ის წინააღმდეგ 70 მილიარდი დოლარის დაფინანსების პაკეტი დაამტკიცა. ეს შედეგი სპიკერ მაიკ ჯონსონის გამარჯვებად განიხილება და წერტის უსვამში და უსაფრთხოების დეპარტამენტში საიმიგრაციო აღსრულების დაფინანსების გარშემო არსებულ ჩიხს. Կանոն պրոյեկտի ուզրուն մել կոպս աշեշե սայմիգրացիոդը սաբաշո կոնտրոս տա սաբաշոդը սազգրի ստացվի Սամսախուրեպիս տա պինանսեպաս պրեզդենտ տրամպիս դարչենիլի սապրեզդենտով վազդի իսկան մավլոբաշի։ Չոնսոն մա կանոն
1: Դա բոլոս նասամ դա ասախելա ոտխի աստրոնավտի ռոմլեպից մոնացիլ է ուբաս միղեբ են արտեմիս սամիս միսի աշիրած իկնեբա բոլոս հատեստո պրենա ադամիանիպիս մտվարեզը դաբունեբամդ է։ Պրենիս օպերացիապիս դիրակտոր Նարոմ շեմդեգի նավիջի իկնեբա, որետաս ոտուդարված ալս արդեմիս մեղութխիս պարգլեպշի ադամիանիս դաշոպամ թվարի սամխրետ պոլուսիս մախլոբլատ։ Ձուրպասոր ադիոմ սմանել է ոտքան մոյիսումնատը տղավանդելի սա ինպորմացիո բիուլետենի։

Պատուցամուլ ուրադիոմ սմենել է բուշեգախ սանևտրում է թերշի գորադիո սատգուր թուրկի եսխմիս, կարդուլ անովանի գադացեմ է բիրոմը թամոս մենաց անկարի դեն շեգից լիատ խովել դղէ, թուրկի ես ռոյդ թերթմետ թվիլիս ես ռոյդ թորմետի սատի դան ծխրատաս է կուսաս ո

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokčun ar gülükün dinir. DRT hani hamatlıyorunun çoğuk şapli hunisi tas. Zezegine kasum ova gılxavo izasyonu nere. Naha Erdoğan, Türkiye'yi abi öksüsünün dırak büyüz verasını razma varoluşunun açına vette. Nasan, Rabakeli, Artemis, Yerek Arakelüsyan Hamar, Intivas, Çors Zezegine asneyi anun nere. Miyatsan Nagrene katışışını baladın, Intunes, 70 milyar dolayı acoğuçam nergahtı masin oyna gitse. Türkiye Hanapetüsen Nakha Recep Tayyip Erdoğan'ın haytayla ve Türkiye'nin haftan güçten ve ortum hacı üstüne yahası inşbez yekin ersum, aynpesi adirkum, abeksiyonu dira akbürüz verasenlu miçotsov. Ankara Milyo Tunelov Nakha Erdoğan'ın şets. Bu handipumu kentronatsatsi Türkiye azgani haftan güçten kakakan uçyan pasatıqtığı veraberya yazeklatüsyan barsasman vıra. Pasatıqtum, urvagıtsumun yekri sparnalikni granatakanları, inşbez naif artakin kakakan uçyan napadakları. Türkiye Nakhagahı nişet, vor 2010 թվականի հուլիսի 15-ին ծախողված հեղաշրջման փորձից հետո Թուրքիան ընդունել է ավելի ակտիվ անվտանգության ռազմավարություն։ Այս փոփոխությունը ներառում է Իրաքում և Սիրիայում սահմանային գործողությունները։ Նախագահը նաև նշեց, որ այդ գործողությունը նշանավորել են Թուրքիայի համար անվտանգության նոր դարաշրջան։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները խոշոր ավիաավարացնել հասցե Իրանին Հորմուզի նեղոցի մոտ ամերիկյան ուղղաթիռի խոցումից 1 օր անց։ Իրանական պետական լրատվամիջոցներ հաղորդել են պայթունեի և օդային հարձակման սիրենների մասի մի քանի ապամեջ շրջաններում, այդ թվում Սիրիկում, Քերչ կղզում և Բանդար Աբասում։ ԱՄՆ կենտրոնական համատարությունը հայտարարել է, որ հարվածները հասցվել են նախագահ Թրամփի հրամանով, գործողությունը որակելու որպես ինքնապաշտպանության միջոց և համաչափ պատասխան այն բանին, ինչ նրանք անվանում են իրանական ագրեսիա։ Միևնույն ժամանակ Իրանը զուշացել է հակահարվածի մասին։ Ֆրանսիան արգելել է Իսրայելի ծառայող աջակողմյան ֆինանսների նախարար Բեզալե Սմոտրիչին մուտքորձը երկիր՝ Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Ավստրալիայի, Նորվեգիայի և Նոր Զելանդիայի հետ համատեղ կապված օկուպացված արևմտյան ապում իսրայելցի գաղութաբնակիչների կողմից բռնության հետ։ Արտգոստյան խաղար Ժան Նոել Բարոն նշեց, որ Սմոտրիչը խրախուսում է անեքսիան, նոր բնակավարների ստեղծումը օկուպացված արևմտյան ապում և քաղաքականությունը, որը միջազգային հանրությունը չի կարող ընդունել։ Նախկինում արգելվել է Իսրայելի ազգային ավտանգության նախարար Իմադա Բենգվրին մուտք գործել։ Ֆրանսիան նաև թիրախավորել է գաղութաբնակների աշխորհներին և բռնի միջադեպերի հետ կապված անձանց։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կառավարիչների պալատը 2014-2022 ձայների նեղ հարաբերակցությամբ հաստատել է 70 միլիարդ դոլար ֆինանսավորման փաթեթը, չնայած դեմոկրատների դեմ արտահայտող կարծիքին, ինչը նշանավորեց խոսակ Մայք Ջոնսոնի հաղթանակը և վերջտրեց ներգաղթի և ապա մարմինի ֆինանսավորման փակուղուն Հայինիքի անվտանգության նախարարությունը։ Օրինագիծը ֆինանսավորում է Միացյալ Նահանգների ներգաղթի և մաքսային ծառայությանը և մաքսային և սահմանային պաշտպանությանը նախագահ Թրամփի ժամկետի մնացած ընթացքում։ ՆԱՍԱ-ն անվանել է 4 զինվորականացների անունները, որոնք կմասնակցեն Արտեմիս 3 արակելությանը, որը մարդկանց լույսին վերադառնալուց առաջ վերջին փորձական թռիչքն է։ Թռիչքային գործողությունների տոնը նորմ

0: site nշել է, որ առաքելությունը կլինի NASA-ի ամենաբարձ առաքելությունից մեկը, որի ընթացքում անձնակազմը կարողագույն փորձարկումներ կիրականացի երկրի ուղերձրում։ Երկշաբաթյա առաքելությունը նախատեսված է 2027 թվականին և կծառայի որպես լիարժեք փորձ ապագա լուսնային գործողությունների համար։ Արտեմիս ծրագրի ղեկավար Ջերեմի Պարսոնան ասել է, որ հաջորդ քայլը կլինի անձնակազմի վայրէջքը լուսնի հարավային բևեռի մոտ 2020 թվականին Արտեմիս 4 առաքելության ընթացքում։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի նորերը 41 լեզվով այս հասցեին TRTworld.com

Թուրքիա հրաչատարնախագիծը Քանը ներկայացրել է իր նոր տեսքը։ Ավելի փոքր, ավելի մարզական, ավելի առաջադեմ։ Երկու նոր նախատիպեր պատրաստ են։ Թշնամու ռադարների վրա մեղվի պես փոքր թվացող այս հսկան երկնքում կլինի 2029 թվականին։ Քանի նոր նախատիպերը և բոլոր մանրամասնը այստեղ են։ Ողջույն հարգելի կնդիներ, այսօր մենք կներկայացնենք ձեզ թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության հպարտության Քանի վերաբերյալ վերջին զարգացումները։ Հայտնվել են այս նոր 5-րդ սերնդի կործանիչի նոր նախատիպերը, որը գրավեց աշխարհը իր առաջին թռիչքով, որոնք բացահայտում են էական փոփոխություններ։ Մենք ձեզ հետ կկիսվենք Սերտաչ Աքսանի կողմից ՏՏ Հաբերի համար գրված համափարփակ ակնարկով։ Եթե պատրաստեք, եկեք միասին սկսենք և լսենք Sky Homeland-ի կողմից նորածքի պատմությունը։

Հայկական պաշտպանական նացիոնաբերության Sky Home մտնախագծի առաջատար խաղացող Քանը նոր տարին սկսել է հիանալ։ Անցյալ տարի երկինք բարձրացած առաջին նախատիպից ի տարբերություն պատրաստեն ևս երկու նոր հարթակներ։ Այդ հարթակներից մեկը P1 անվամբ նախատիպն է։ Նախագծի շրջանակներում հիմնական ծրիչքային փորձարկումները կիրականացվեն դրանով։ Մյուս հարթակը, որը մենք տեսնում ենք առաջին անգամ, ավիացիոն ոլորտում հայտնի երկաթե թռչուն անվամբ ինքնաթիռն է։ Սա իրականում մի հարթակ է, որտեղ փորձարկում են ինքնաթիռի բոլոր կարևոր համակարգերն ու ենթաբաղադրիչները, հիմնականում թռիչքի կառավարման համակարգերը։ Ավելի ճշգրիտ լինելու համար, ցուցահանդեսի թերապևտության տակ գտնվող երկու քան նախատիպերը կթռչեն այս տարի, երբ հնարավորություն առաջանա։ Բոլոր կարևորագույն գետնային փորձարկումներ կանցկացվեն երկաթե թռչուն կոչվող հարթակի վրա։ Ինչ փոփոխություններ կան քան հարթակներում։ Իհարկե, կարևոր գծ է, որ այս հարցին պատասխանելիս մենք գործում ենք սահմանափակ ռեսուրսներով, քանի որ մենք եզակացություն ենք անում փոփոխությունների մասին, հիմնելով տեսանյութերում տեսնող որոշ հատվածների վրա։ Առանց շատ հստակ և կայուն լուսանկարների կամ առանց տեսանյութ դիտելու, որտեղ մենք կարող ենք մանրամասն տեսնելու հարթակը, գրեթե անհնարի ճշգրիտ թվարկել բոլոր փոփոխությունները։ Երբ մենք նայում ենք առաջին թռչող քահանի անմիջապես հետևում գտնվող երկու հարթակներին, առաջին բանը, որը գրավում է մեր ուշադրությունը, այն է, որ ինքնաթիռը դիզայնի առումով ստացել է ավելի կարևոր ձև։ Մենք նաև տեսնում ենք, որ չափերը որոշ չափով կրճատվել են և փոքրացել։ Իհարկե, այն ոլորտներից մեկը, որին բոլոր ուշադրությունն դարձնում, քիթն է։ Քանի նոր նախատիպի քիթը ավելի լիարժեք տեսք ունի, այստեղ սխալ չլինի ասել, որ վերանայումներ են կատարել Ասեսանի կողմից նախագծված Մուրադ Էասա ռադարի համաձայն։ Փոփոխության պատճառն այն է, որ կավելացվի նոր ռադար։ Քանի որ թեմայի շուրջ ենք, անհրաժեշտ է նշել գմբեթի հատվածը։ Այստեղ նույնպես կա փոփոխություն։ Նշենք, որ այս հատվածն ունի հատուկ կարուսածք և մշակվել է հատուկ թշնամու ռադարային ազանշանի քանի վրա ազերությունը կանխելու համար։ Նոր ինքնաթիռի ուսումնասիրությունը շարունակելով, նկատում ենք, որ օդային մուտքերի տեղակայումը և չափերը փոխվել են։ Առաջին մոդելի համեմատ մենք տեսնում ենք օդային մուտք, որը ավելի մոտ է խցիկի մակարդակին։ Մենք տեսնում ենք տարբեր փոքր վահանակներ ծայրամասային, միջին և հետևի թևի մակարդակներում։ Քանի վրա դուրս ցցված անտենաներ չկան, ֆյուզելաժում ներկայացված անտենաներ կան, սա պահպանում է ինքնաթիռի արիոդինամիկ կարուսածքը և զգալիորեն նպաստում դրա ցածր տեսանելիության անզատկությանը։ Ասեսանի կողմից նախագծած թոյգուն էլեկտրոօպտիկական թիրախավորման համակարգի և ինֆրակարմիր որոման և հետևման համակարգի համար հատկացված խցիկները հստակ տեսանելի են նոր նախատիպի համար։ Այս համակարգերը թույլ են տալիս քանի հեշույթամբ գտնելու թշնամու թիրախները մեծ հեռավորությունների վրա, առանց բացահայտելու իր սեփական դիրքը։ Երբ քանը կատարեց իր առաջին թռիչքը, ինքնաթիռը

Ես բոլորիս թվաց չափազանց մեծ և տպավորիչ։ Այնուամենայնիվ մենք իմացանք, ոչ նայած իր չափերին, դրա գրած հատուկ համակարգերը այն թշնամու ռադարի վրա դարձնում են մեղվի պես փոքր։ Ժամանակի ընթացքում քանի նոր նախատիպերում որոշ ենթակառուցվածքային փոփոխություններ են նկատվում։ Նոր հարթակը մի փոքր ավելի փոքր է, բայց ունի ավելի մարզական կառուցվածք։ Ծածկը պատրաստված է մեկ ոլորտից, կտորից, հստակ նպատակ ունենալով նվազեցնել օդի դիմակատարությունը գերձայնային արագությունների դեպքում։ Քանի նոր նախատիպի հետևի վայրեջքի մեխանիզմը թվում է ավելի լայն և ձգվում է դեպի կողքերը։ Ավելին, երկու հետևի մարսում տեղադրված շարժիչների միջև հեռավորությունը մեծացել է առաջին նախատիպի համեմատ։ Թուլգարը տեսանելի է քանի օդաչոյի խցիկում։ Մի մանրամասնություն, ոչի վրիպում դիտորդների ուշադրությունից, օդաչոյի խցիկի ներսից է։ Ասերսանի թուլգար համակարգը տեսանելի է որոշ լուսանկարներում։ Ինչպես հայտնի է, այս համակարգը օդաչուի համար անհրաժեշտ ճիշտ է և առարակելության ոչ կարևոր տեղեկատվությունը պրոյեկտում է օդաչուի սաղավարտի ներսում գտնվող դիմակի վրա։

Քանի առաջին նախատիպը, որի թրիչկա մենք տեսանք անցյալ տարի, նախատեսում է եւս մեկ թրիչկա կատարել մինչեւ հունիս։ Նոր արտադրված երկրորդ հարթակը նախատեսում է միանալ Գյոքվաթան Սկայհոմլդ։ Հնարավոր է այս տարի կամ ամենաուշը հաջորդ տարվա առաջին ամիսներին։ Մինչ այս երկու հարթակներ շարունակում են իրենց օդային փորձարկումները, երրորդ հարթակը, որը նկարագրվում է որպես երկաթե թռչուն, կփորձի ազգանկել շատ դժվար գետնային փորձարկումներին։ Ի վերջո, եթե ծրագրային փոփոխություններ չլինեն, քանի առաջին արտադրական շարքը նախատեսում է մուտք գործել ինվենտարիզացիա 2029 թվականին, նպատակն է քանում տեղական շարժիչների ինտեգրումն ավարտել 2032 թվականին։ Մենք շարունակենք ուշադրի հետևել մեր ազգային կոսանիչը, քանի որը թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության հպարտությունն է։ Այս կանազվագի համար շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս, հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokchana gilu kandiner, TRT hayni hamatluenen 5-7 hunisi 11. Ձեզանը կացում ավագլխավը իրադարձությունները։ Թուրքիա Հունաստան բանակցությունը կենտրոնացած են ծովային լավացության և համագործակցության վրա։ FIFA-ի ղեկավար պաշտպանում է աշխարհայացության տոմսերի գների աճը։ Ի պատասխան քննադատության։ Ֆիլիպինում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել 53. Իրանը հարվածել է Միացյալ Նահանգների 18 ռազմական օբյեկտների։ Թուրքիա Տաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը գտնվում է Սոֆիայում մասնակցելով Արտան Ժողին։ Կատանջովի շրջանակներում հանդիպել է իր հույն գործընկեր Գյորգոս Գերապետրոսի հետ, երկկողմ հարաբերությունները և տարածաշնային

Ա ուղեն խաթարե տացաշնային կայունությունը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների ռազմական հարվածները հարավային Իրանում կարծես է ոչնչացրել ավելի քան 20,000 մարդու սպասարկող խմելուջի օբյեկտ, հայտարարեց New York Times-ը։ Հարվածները ըստ հաղորդումների հարվածել Իրանի Հորմուզգան նահանգի Հորմուզի նեղուցի հետ գտնվող Բեմանի գյուղում գտնվող երկու ջրամբային կառույցների։ Միևնույն ժամանակ տացաշնային լարվածությունը կտրուկ ասրվել է, քանի որ Իրանը հայտարարել է Քուվեյթում և Բահրեինում Միացյալ Նահանգների 18 խոշոր ռազմական օբյեկտների վրա հարձակումների մասին։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ թիրախնի կվում են գտնվում Քուվեյթի Ալի Ալ-Սալեմ և Ահմադ Ալ-Ջաբեր ավիաբազանները, ինչպես նաև Բահրեինի Շեխ Իսա ավիաբազան։ Ֆիլիպինների հարավում գտնվող Մինդանաո կղզու ափերի մոտ տեղի ունեցած 7.8 մագնիտով հզոր երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 53։ Հրդեհային պաշտպանության բյուրոն հայտնեց, որ մինչ այժմ հայտնաբերվել 53 մարմին, իսկ որոշ զոհեր դեռևս սպասում են իրենց ինքնության հաստատմանը։ Փրկարարական խմբերը շարունակում են 17 անհատ կորած մանձած ողնողական աշխատանքները։ Իշխանությունները նաև հայտնում են, որ վիրավորների թիվը 1487 է, քանի որ ջուժած տարածքներում շարունակվում են արտակարգ իրավիճակներին ազատագրման աշխատանքները։ Հյուսիսային Գազայի Քամալ Ատվան հիվանդանոցի տնօրեն, բժիշկ Հուսամ Աբու Սաֆյան դիմել է Իսրայելի Գերագույն դատարան անհապաղ ազատ արձակելու համար, գրեթե մեկ տարվա ընթացքում իր առաջին դատական նիստի ժամանակ նրա կալանքը որակելով անարդար և կամայական։ Նա դատարանը ներկայացրել է բանտախցիկից տեսակետի միջոցով, դեռևս ձերնաշխտաներով։ Նրա փաստաբանը հայտնել է, որ Աբու Սաֆյան դատարանին ասել է, որ մերժում է իր կալանքը և պահանջում է անհապաղ ազատ արձակվել։ Դատարանը հետաձգել է նրա կալանքի երկաձգման վերաբերյալ որոշումը և որոշումը սպասում է մի քանի ժամանակում կամ առաջիկա օրերին։ ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն պաշտպանել է աշխարհի առաջնության տոմսերի գները կտրուկ աճը մրցաշարից առաջ, նշելով, որ ՖԻՖԱ-ն որևէ սխալ բան չի անում Հյուսիսային Ամերիկայի մյուս կազմակերպիչների համեմատ։ 48-ի մասնակցությամբ մրցաշարի տոմսերը սկսում են $140, իսկ Նյու Ջերսիում կայանալիք եզրափակիչի Բերմիում տոմսերը ըստ որոշ երկրությունների բազմաթիվ գների բացասումներից հետո հասել է մինչև $32.970։ Քննադատություններից հետո ՖԻՖԱ-ն նաև սահմանափակ քանակությամբ $60 աջակցությամբ տոմսերը աջակցի ազգային ֆեդերացիաների միջազգային երկրպագուների համար։ ՖԻՖԱ-ի նախարարը նաև նշեց, որ ՖԻՖԱ-ն չի կարող միջամտել վիզայի վերաբերյալ որոշումներին, այն բանից հետո, երբ Սոմալի մրցավար Օման Արտանին մերժվել է 8 գործե Միացյալ Նահանգներ, չնայած վավեր վիզա ունենալուն։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։

0: Աշխարհ քաղաքական ամսագիր։
1: Ողջույն հարգելի կնդիներ։ Բարի գալուստ ՏՏ Թուրքիա ձանարձակայանի աշխարհընթացական օրագիր հաղորդմանը, որտեղ մենք քննարկում ենք սահմանից այն կողմ գտնվողը, թվերի հիմքում ընկած ռազմավարությունը և համաշխարհային տնտեսության նոր հետագիծը։ Այսօր մենք ուսումնասիրում ենք, թե ինչպես են ոչ միայն գործարանների արտադրական գծերը, այլև այդ գծերը սունոցող կառավարագույն հումքը, միկրոչիպերը և մարդկոցային տեխնոլոգիաները վերածվում համաշխարհային աշխատասական նոր շախմատի տախտակի։ Ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը այլևս միայն մեխանիկական ճարտարագիտության հրաշք չէ, այն դարձել է պետությունների տնտեսական և տեխնոլոգիական գերիշխանության ձգտման առաջատարը և ռազմավարական ակտիվների դաս, որը պարունակում է համաշխարհային արևտրի ամենազգային խցվածքները։ Այս շաբաթ մենք ուսումնասիրենք ավտոմոբիլային արդյունաբերության խոշոր վերափոխման աշխարհընթացական հետևանքները և մատակարարման նոր շերտայի ճարտարապետության կոդերը։ Տիկնակ և պարունակ։ Մինչև ավտոմոբիլային աշխարհը պայքարում է համավարակի և հետագա աշխարհական լարվածության վերքերի դեմ, իհայտ է եկել մի շատ լուրջ մատահարար, որը խորապես ցնցում է արտադրությունը, մատակարարման շղթաների կառուցվածքային խափանումները։ Միշտ անցյալում տրանսպորտային միջոցի արժեքը որոշում է շարժիչի ծավալով և մեխանիկական որակով, այսօր մենք բախվում ենք այն բանի հետ, ինչը ըստ էության անդիվների վրա համակարգիչներ են. Ծրագրային ապահովումը, սենսորները և հատկապես կիսահաղորդարանչային միկրոչիպերը դարձել են ավտոմոբիլային արդյունաբերության նոր սիրտը։ Վիրուսի և լոգիստիկ խոչընդոտների պատճառով ֆինանսապես թուլացած մատակարարման ցանցերը մեկ առ մեկ ներքաշվում են համաշխարհային ճգնաժամերի մեջ։ Այսպիսով, ինչ մասշտաբների է հասել այս նոր ներդրումային և արտադրական միջավայրը և ինչ տեսակի խափանումներ է այն պարունակում, թվերն ու զարգացումները բավականին ցայտուն են։ Հսկա արտադրողները, որոնք նախկինում զրոյացել էին պաշարների ծախսերը իրենց ճիշտ ժամանակին փիլիսոփայությամբ, ստիպված են եղել շաբաթներով դադարեցնել արտադրությունը իրենց մատակարարման շղթայի մեկ օղակի խափանման պատճառով։ Երբ մենք ուսումնասիրում ենք համաշխարհային ավտոմոբիլային արդյունաբերության մատակարարման շղթայի խափանումները, առաջին հերթին անզանում է կիսահաղորդիչային խոչընդոտը, որը խորացել է տրանսպորտային միջոցների արագ թվայնացման պատճառով։ Չիպերի մատակարարման խափանումները, որոնք կախված են միայնակ կենտրոններից, ինչպիսիք են Թայվանը և Հարավային Կորեան, հանգես են միլիարդավոր դոլարների արտադրության կորուստների ամբողջ աշխարհում։ Մինչդեռ արդյունաբերության սեփականությունն ու վերահսկողությունը միջ ժամանակ ենթարկված էին Դետրոյթի, Շուտգարտի կամ Տոկիոյի նման ավանդական կենտրոններում, այսօր մենք տեսնում ենք աշխարհագրական և դասակարգային տեղաշարժ։ Այսօր նոր համակարգը, որը ղեկավարում է համաշխարհային էլիտաների և տեխնոլոգիական հսկաների կողմից, գտնվում է ազերության համար լայնածավալ պայքարի կենտրոնում, որը տարածվում է ֆուտբոլային ակումբներից մինչև էլեկտրահաղորդման գծեր։ Հարգելի կնդիներ, այս նոր դարաշրջանում մի հայտ եկող ամենահզոր գործոնը և աշխատասական ծառայության կենտրոնը ասիական կապիտալն է և հատկապես Չինաստանի հումքի մենաշնորը։ Ինչպես մենք հաճախ ենք ընդգծում մեր աշխատասական ամսագրում, պետությունները, որոնք ձգտում են իրենց բնական պաշարների հարստությունը և տեխնոլոգիական արտադրական հզորությունը ազերության ոլորտների վերածը, կանաչ փոխակերպումը օգտագործում են որպես դիվանագիտական ամրոցներ։ Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների ամենաթանկ բաղադրիչի մարդկոցային արտադրության մեջ Չինաստանը վերահսկում է գրեթե ամբողջ շղթան, հումքի վերամշակումից մինչև բջիջների արտադրություն։ Սակայն այս մեդալն ունի նաև մուտքում։ Երբ արևմտյան պետությունը բախվում են իրենց ասունաբերական առաջարտադրությունը կորցնելով վտանգին, նրանք սկսում են կառուցել պաշտպանողական պատեր։ Միացյալ Նահանգների բազմամիլիարդ դոլարանոց խթանման փաթեթները, ինֆլացիայի նվազեցման մասին օրենքը և Եվրամիության կողմից չինական արտադրության տրանսպորտային միջոցներին վրա լրացուցիչ մաքսատուրքի դրա ամենակնհայտ ապացույցներն են։ Սա մի տեսակ ինքնիշխան մարդկոցային և մատակարարման ավտանգության դրաշրջան է, ինչպես մենք քննարկել ենք ինքնիշխան արհեստական բանականության կամ ինքնիշխան ֆուտբոլային ներդրումների առումով։ Պետությունը այժմ ցանկանում են վերահսկել ոչ միայն սահմանային գծերը կամ էներգետիկ միջանցքները, այլև տրանսպորտային ենթակառուցվածքները, որոնք համաշխարհային զանգվածային մշակույթի և առօրյա կյանքի ամենամեծ զարգերակն են։ Տիկ նայք և պարոնայք, այս վերահսկողության ցանկությունը և պրոտեկցիոնիզմի քամիները չեն սահմանափակվում միայն խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանով։ Մենք նաև տեսնում ենք հետաքրքիր աշխատասիրական տեղաշարժեր և տարածաշրջանացման միտումներ Եվրոպայում։ Գլոբալացման հետևանքով առաջացած արտադրանք այնտեղ, որտեղ ամենաժանն է, տրամաբանությունը զիջում է իր տեղը ընկերության կենտրոնացման կամ մոտակայքում կենտրոնացման մոտեցումներին, ինչը նշանակում է մատակարարում անվտանգ և բարելավական տարածաշրջաններից։ Գլոբալ ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը անցնում է այն արտադրողականության վրա կենտրոնացած լոգիստիկ մոդելից դեպի անվտանգության և դիմասկանության վրա, որը կենտրոնացած է նոր աշխատասիրական մոդելով։ Այնուամենայնիվ, այս զանգվածային և արագ աճը իր հետ է բերում նաև լուրջ ֆինանսական և կառուցվածքային ռիսկեր։ Կարգավորող մարմիններն ու արտադրողները, որոնք տարիներ շարունակ գործել են ազատ շուկայի և ազատ արևտի մոտեցմամբ, այժմ բախվում են այս անվերահսկելի ծախսերի աճի և ամբարգոների հետևանքին։ Ֆինանսական վարակի ռիսկը նույնպես զգացվում է այստեղ։ Եթե կարևոր մատկոցների արտադրողը կամ չիպերի մատակարարը դադարեցին գործունեությունը աշխարհակրթական ճգնաժամի պատճառով, դա կարող է առաջացնել դոմինո էֆեկտ։ Ամբողջ աշխարհում տասնյակ ավտոմոբիլային գործարաններ և հազարավոր օժանդակ արտադրողներ գործի դնելով։ Այսպիսով, որքան են կայուն և հուսալի այս նոր ներդրումային ռազմավարությունները, մեր աշխատասական ամսագրում մենք պետք է նաև կասկածի տակ դնենք համապատասխանության չափանիշները։ Միակ մատակարարումից կամ երկրից անցյալում կախվածության ծանր ծախսերը բացահայտում են ավտոմոբիլային հսկաների վերահսկողության բացերը և ռազմավարական կորուստը։ Ներդրումային միջավայրը ներկայումս բավականին ոգևորված է թվում էլեկտրական և ինքնավար տրանսպորտային միջոցներով, սակայն սպարողներն ու տեղական համայնքներ լիովին գոհ են այս հանկարծակի անցման հետևանքով առաջացած բարձր ծախսերից և ենթակառուցվածքային թերություններից։ Եվրոպայում որոշ հաստատված աշխատանքային անշնորհներ խորապես մտահոգված են արտադրության արագ տեղափոխմամբ դեպի հեռավոր աշխարհագրություններ կամ նորաստեղծ ծրագրային ապահովման վրա հիմնված կոնսորցիումներ։ Տիկ նայք և պարոնայք, այսօր մենք ուսումնասիրեցինք, թե ինչպես են գործարանների արտադրանք գծերը, որոնք կնշ տարածքներ զբաղվում են դեպի ճանապարհների վրա, վերածվել հսկայական աշխատասիրական լաբորատորիայի։ Ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը այլևս միայն շարժիչի զորության և հարմարավետության մասին չէ, այն հազվագյուտ հողային տարրերի, ծրագրային ապահովման գերիշխանության, դիվանագիտական մանրերի և համաշխարհային արևտրային պատերազմի համադրությունն է։ Մատակարարման շղթայի այս արմատական վերափոխումը և խափանումը կարող են հնացած դարձնել ավանդական արդյունաբերական ինստիտուտներն ու կանոնները։ Եթե փոքրիկ հումքի կամ տեխնոլոգիական կոնսորցիումը սկսի լիովին վերահսկել համաշխարհային չիպերը և մատկոցների ցանցերը, խաղի կանոնը այլևս չեն սահմանվի ազատ շուկայական տնտեսության կողմից, այլ այս մենաշնորհին և դրա հետևում կանգնած գերիշող ուժերի կողմից։ Ինչպես թվային միջուկային դարաշրջանի բերած ռիսկերը, արդյունաբերական աշխարհը ստեղծել է նոր ուժերի, հավասարակշռություն և խոցելիություններ իր ներսում։ Եզապակում ենք այսօրվա աշխատասական օրագիրը, որը մենք պատրաստում և ներկայացնում ենք ՏՏ Թուրքիա ձեռնարկությունների կողմից։ Ողջույն բոլորին, որտեղև որ լինեք աշխարհում, որտեղ մեր ձայնը հասնում է, ապագայի մաղթանքով, որտեղ տեխնոլոգիան, արտադրություն և կապիտալը խառնվում են էթիկական արժեքներ և երկարատև կայունության հետ։ Աշխարհակրթական ամսագիր։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջունա գիլու կնդիներ, տրետ է հայինի համատլույն են, հինգշաբթի, հունիսի 11։ Ձեզ են նկացում ովա գլխավո իրադասունները։ Թուրքիա Հունաստան բանակցությունը կենտրոնացած են ծովային լավատության և համագործակցության վրա։ FIFA-ի ղեկավար պաշտպանում է աշխարհայացության տոմսերի գների աճը։ Ի պատասխան քննադատության։ Ֆիլիպինում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել 53։ Իրանը հարվածել է Միացյալ Նահանգների 18 ռազմական օբյեկտների։ Թուրքիա արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը գտնվում է Սոֆիայում մասնակցելով Ատանժովին։ Կատանժովի շրջանակներում հանդիպել է իր հույն գործընկեր Գյորգոս Գերապետիտրոսի հետ, երկկողմ հարաբերությունը և տարածաշրջանային համագործակցությունը քննարկելու համար։ Նախարարը շեշտել է, որ Թուրքիա խորհրդարանում ծովային իրավասության մասին օրինագծի նախագիծը ներքին հարց է, միաժամանակ կոչ անելով հարգել միջազգային իրավունքը և բարեկարգական հարաբերությունները։ Թերի տեղեկատվության վրա հիմնված վերջին քննադատական դիտողությունները կարող են վնասել հարաբերություններին, կոչ անելով ավելի պատասխանատու մոտեցում ցուցաբերել։ Ֆիդանը նաև նշեց, որ արևելյան միջերկրականը պետք է լինի համագործակցության, այլ ոչ թե լավատության գոտի, և ընդգծեց այն քայլերից խուսափելու անհրաժեշտությունը, որոնք կարող են խաթարել տարածաշրջանային կայունությունը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների ռազմական հարվածները հարավային Իրանում կարծես է ոչնչացրել են ավելի քան 20,000 մարդու սպասարկող խմելու ջրի օբյեկտ, հայտարարեց New York Times-ը։ Հարվածները ըստ հաղորդումների հարվածել են Իրանի Հորմուզգան նահանգի Հորմուզի նեղոցի հետ գտնվող Բեմանի գյուղում գտնվող երկու ջրամբային կառույցների։ Միևնույն ժամանակ տարածաշրջանային լարվածությունը կտրուկ սրվել է, քանի որ Իրանը հայտարարել է Քուվեյթում և Բահրեինում Միացյալ Նահանգների 18 խոշոր ռազմական օբյեկտների վրա հարձակումների մասին։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսը հայտարարել է, որ թիրախների կվում են գտնվում Քուվեյթի Ալի Ալ Սալեմ և Ահմադ Ալ Ջաբեր ավիաբազանները, ինչպես նաև Բահրեինի Շեխ Իսա ավիաբազան։ Ֆիլիպինների հարավում գտնվող Մինդանաո կղզու ափերի մոտ տեղի ունեցած 7.8 մագնիտով հզոր երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 53։ Հրդեհային պաշտպանության բյուրոն հայտնեց, որ մինչ այժմ հայտնաբերվել է 53 մարմին, իսկ որոշ զոհեր դեռևս սպասում են իրենց ինքնության հաստատմանը։ Փրկարարական խմբեր շարունակում են 17 անհատ կորած մանձած որոնողական աշխատանքները։ Իշխանությունները նաև հայտնում են, որ վիրավորների թիվը 1487 է, քանի որ ջուժած տարածքներում շարունակվում են արտակարգ իրավիճակներին ազատագրման աշխատանքները։ Հյուսիսային Գազայի Քամալ Ատվան հիվանդանոցի տնօրեն, բժիշկ Հուսամ Աբու Սաֆյան դիմել է Իսրայելի Գերագույն դատարան անհապաղ ազատ արձակելու համար, գրեթե մեկ տարվա ընթացքում իր առաջին դատական նիստի ժամանակ նրա կալանքը որակելով անարդար և կամայական։ Նա դատարանը ներկայացրել է բանտախցիկից տեսակետի միջոցով, դեռևս ձերնաշխտաներով։ Նրա փաստաբանը հայտնել է, որ Աբու Սաֆյան դատարանին ասել է, որ մերժում է իր կալանքը և պահանջում է անհապաղ ազատ արձակվել։ Դատարանը հետաձգել է նրա կալանքի երկաձգման վերաբերյալ որոշումը և որոշումը սպասում է մի քանի ժամ ընթացքում կամ առաջիկա օրերին։ FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն պաշտպանել է աշխարհի առաջնության տոմսերի գների կտրուկ աճը մրցաշարից առաջ, նշելով, որ FIFA-ն որևէ սխալ բան չի անում Հյուսիսային Ամերիկայի մյուս կազմակերպիչների համեմատ։ 48 թմի մասնակցությամբ մրցաշարի տոմսերը սկսում են $140, իսկ Նյու Ջերսիում կայանալի գեզափակչի Բերմիում տոմսերը ըստ որոշ տեղեկությունների բազմաթիվ գների բացացումներից հետո հասել է մինչև $32.970. Քննադատություններից հետո FIFA-ն նաև սահմանափակ քանակությամբ $60 աջակցությամբ տոմսեր աճարկի ազգային ֆեդերացիայի միջազգային երկրպագուների համար։ FIFA-ի նախարարը նաև նշեց, որ FIFA-ն չի կարող միջամտել վիզայի վերաբերյալ որոշումներին, այն բանից հետո, երբ Սոմալի մրցավար Օման Արտանին մերժվել է մութ գործը Միացյալ Նահանգներ, չնայած վավեր վիզա ունենալուն։ Եվ ձեր ամենալուրն է ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։

0: Aşağı KKK Amsagir.
1: Ողջույն հարգելի գնդիներ։ Բայգաուս ԴՏ Թուրքիայի զանազոկանի աշխատանքային օրագիր հաղորդմանը, որտեղ մենք քննարկում ենք սահմանից այն կողմ գտնվողը, թվերի հիմքում ընկած ռազմավարությունը եւ համաշխարհային տնտեսության նոր հետագիծը։ Այսօր մենք ուսումնասիրում ենք, թե ինչպես են ոչ միայն գործարանների արտադրական գծերը, այլև այդ գծերը սունոցող կառավարագույն հումքը, միկրոչիպերը եւ մարտկոցային տեխնոլոգիաները վերածվում համաշխարհային աշխատանքային նոր շախմատի տախտակի։ Ավտոմոբիլային ծառայությունը այլևս միայն մեխանիկական ճարտարագիտության հրաշք չէ։ Այն դարձել է պետությունների տնտեսական եւ տեխնոլոգիական գերիշխանության ձգտման առաջատարը եւ ռազմավարական ակտիվների դաս, որը պարունակում է համաշխարհային արևտրի ամենազգային խցացքները։ Այս շաբաթ մենք ուսումնասիրենք ավտոմոբիլային ծառայության խոշոր վերափոխման աշխարհական հետևանքները եւ մատակարարման նոր շերտայի ճարտարապետության կոդերը։ Տիկնակ եւ պարոնակ։ Մինչեւ ավտոմոբիլային աշխարհը պայքարում է համավարակի եւ հետագա շահագրական լավացության վերքերի դեմ, իհայտ է եկել մի շատ լուրջ մտահոգություն, որը խորապես ցնցում է արտադրությունը՝ մատակարարման շղթաների կառուցվածքային խափանումները։ Միշտ անցյալում տրանսպորտային միջոցի արժեքը որոշում է շարժիչի ծավալով եւ մեխանիկական որակով, այսօր մենք բախվում ենք այն բանի հետ, ինչը ըստ էության անդիվների վրա համակարգիչներ են։ Ծրագրային ապահովումը, սենսորները եւ հատկապես կիսահաղորդչային միկրոչիպերը դարձել են ավտոմոբիլային ծառայության նոր սիրտը։ Վիրուսի եւ լոգիստիկ խոչընդոտների պատճառով ֆինանսապես թուլացած մատակարարման ցանցերը 1+1 ներքաշվում են համաշխարհային ճգնաժամերի մեջ։ Այսպիսով, ինչ մասշտաբների է հասել այս նոր ներդրումային եւ արտադրական միջավայրը եւ ինչ տեսակի խափանումներ է այն պարունակում։ Թվերն ու զարգացումները բավականին ցայտուն են։ Հսկարտադրողներ, որոնք նախկինում զրոյացել էին պաշարների ծախսերը իրենց ճիշտ ժամանակին փիլիսոփայությամբ, ստիպված են եղել շաբաթներով դադարեցնել արտադրությունը իրենց մատակարարման շղթայի մեկ օղակի խափանման պատճառով։ Երբ մենք ուսումնասիրում ենք համաշխարհային ավտոմոբիլային ծառայության մատակարարման շղթայի խափանումները, առաջին հերթին անզանում ենք կիսահաղորդչային խոչընդոտը, որը խորացել է տրանսպորտային միջոցների արագ թվայնացման պատճառով։ Չիպերի մատակարարման խափանումները, որոնք ախված են միայնակ կենտրոններից, ինչպիսիք են Թայվանը եւ Հարավային Կորեան, հանգես են միլիարդավոր դոլարների արտադրության կորուստների ամբողջ աշխարհում։ Միջերածունաբերության սեփականությունն ու վերահսկողությունը միջժամանակ կենտրոնացած էին Դետրոյթը, Շուտգարտը կամ Տոկիոյի նման ավանդական կենտրոններում, այսօր մենք տեսնում ենք աշխարհագրական եւ դասակարգային տեղաշարժ։ Այսօր նոր համակարգը, որը ղեկավարում է համաշխարհային էլիտաների եւ տեխնոլոգիական հսկաների կողմից, գտնվում է ազերության համար լայնածավալ պայքարի կենտրոնում, որը տարածվում է ֆուտբոլային ակումբներից մինչև էլեկտրահաղորդման գծեր։ Հարգելի կնդիներ, այս նոր դարաշրջանում մի հայտ եկող ամենահզոր գործոնը եւ աշխատասական ծառայության կենտրոնը ասիական կապիտալն է եւ հատկապես Չինաստանի հումքի մենաշնորը։ Ինչպես մենք հաճախ ենք ընդգծում մեր աշխատասական ամսագրում, պետությունները, որոնք ձգտում են իրենց բնական պաշարների հարստությունը եւ տեխնոլոգիական արտադրական հզորությունը ազերության ոլորտների վերածը, կանաչ փոխակերպումը օգտագործում են որպես դիվանագիտական ամրոցներ։ Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների ամենաթանկ բաղադրիչի մարդկոցային արտադրության մեջ Չինաստանը վերածվում է գրեթե ամբողջ շղթան՝ հումքի վերամշակումից մինչև բջիջների արտադրություն։ Սակայն այս մեդալն ունի նաև մուտքում։ Երբ այրումեցյան պետությունները բախվում են իրենց ասունաբերական առաջարտությունը կորցնելով վտանգին, նրանք սկսում են կառուցել պաշտպանողական պատեր։ Միացյալ Նահանգների բազմամիլիարդ դոլարանոց խթանման պատետները, ինֆլացիայի նվազեցման մասին օրենքը եւ

Եվրամիության կողմից չինական արտադրության տրանսպորտային միջոցին վրա լրացուցիչ մաքսատուրքի դրա ամենակնհայտ ապացույցներն են։ Սա մի տեսակ ինդ իշխան մատկոսային և մատակարարման ավտանգության դաշտ է, ինչպես մենք քննարկել ենք ինքնիշխան արհեստական բանականության կամ ինքնիշխան ֆուտբոլային ներդրումների առումով։ Պետությունը այժմ ցանկանում են վերահսկել ոչ միայն սահմանային գծերը կամ էներգետիկ միջանցքները, այլև տրանսպորտային ենթակառուցվածքները, որոնք համաշխարհային զանգվածային մշակույթի և առօրյա կյանքի ամենամեծ զարկերակն են։ Տիկ նայք և պարոնայք, այս վերահսկողության ցանկությունը և պրոտեկցիոնիզմի քամիները չեն սահմանափակվում միայն խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանով։ Մենք նաև տեսնում ենք հետաքրքիր աշխատասիրական տեղաշարժեր և տարածաշրջանացման միտումներ Եվրոպայում։ Գլոբալացման հետևանքով առաջացած արտադրանք այնտեղ, որտեղ ամենաժանն է, տրամաբանությունը զիջում է իր տեղը ընկերության կենտրոնացման կամ մոտակայքում կենտրոնացման մոտեցումներին, ինչը նշանակում է մատակարարում անվտանգ և բարելավական տարածաշրջաններից։ Գլոբալ ավտոմոբիլային ուսումնասիրությունը անցնում է այն արտադրողականության վրա կենտրոնացած լոգիստիկ մոդելից դեպի անվտանգության և դիմասկանության վրա, որը կենտրոնացած է նոր աշխատասիրական մոդելով։ Այնուամենայնիվ, այս զանգվածային և արագ աճը իր հետ է բերում նաև լուրջ ֆինանսական և կառուցվածքային ռիսկեր։ Կարգավորող մարմիններն ու արտադրողները, որոնք տարիներ շարունակ գործել են ազատ շուկայի և ազատ արևտի մոտեցմամբ, այժմ բախվում են այս անվերահսկելի ծախսերի աճի և ամբարգոների հետևանքին։ Ֆինանսական վարակի ռիսկը նույնպես զգացվում է այստեղ։ Եթե կարևոր մատկոցների արտադրողը կամ չիպերի մատակարարը դադարեցին գործունեությունը աշխարհակրական ճգնաժամի պատճառով, դա կարող է առաջացնել դոմինոյի էֆեկտ։ Ամբողջ աշխարհում տասնյակ ավտոմոբիլային գործարաններ և հազարավոր օժանդակ արտադրողներ գործի դնելով։ Այսպիսով, որքան են կայուն և հուսալի այս նոր ներդրումային ռազմավարությունները, մեր աշխատասիրական ամսագրում մենք պետք է նաև կասկածի տակ դնենք համապատասխանության չափանիշները։ Միակ մատակարարումից կամ երկրից անցյալում կախվածության ծանր ծախսերը բացահայտում են ավտոմոբիլային հսկաների վերահսկողության բացերը և ռազմավարական կուրությունը։ Ներդրումային միջավայրը ներկայումս ներկայումս բավականին ոգևորված է թվում էլեկտրական և ինքնավար տրանսպորտային միջոցներով, սակայն սպարողներն ու տեղական համայնքներ լիովին գոհ են այս հանկարծակի անցման հետևանքով առաջացած բարձր ծախսերից և ենթակառուցվածքային թերություններից։ Եվրոպայում որոշ հաստատված աշխատանքային անշարժներ խորապես մտահոգված են արտադրության արագ տեղափոխմամբ դեպի հեռավոր աշխարհագրություններ կամ նորաստեղծ ծրագրային ապահովման վրա հիմնված կոնսորցիումներ։ Տիկ նայք և պարոնայք, այսօր մենք ուսումնասիրեցինք, թե ինչպես են գործարանների արտադրանք գծերը, որոնք կնոջ տարածքներից բախվում են դեպի ճանապարհների վրա, վերածվել հսկայական աշխատասիրական լաբորատորիայի։ Ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը այլևս միայն շարժիչի զորության և հարմարավետության մասին չէ, այն հազվագյուտ հողային տարրերի, ծրագրային ապահովման գերիշխանության, դիվանագիտական մանրների և համաշխարհային արևտրային պատերազմի համադրությունն է։ Մատակարարման շղթայի այս արմատական վերափոխումը և խափանումը կարող են հնացած դարձնել ավանդական արդյունաբերական ինստիտուտներն ու կանոնները։ Եթե փոքրիկ հումքի կամ տեխնոլոգիական կոնսորցիումը սկսի լիովին վերահսկել համաշխարհային չիպերը և մատկոցների ցանցերը, խաղի կանոնը այլևս չեն սահմանվի ազատ շուկայական տնտեսության կողմից, այլ այս մենաշնորհին և դրա հետևում կանգնած գերիշող ուժերի կողմից։ Ինչպես թվային միջուկային դաշտի բերած ռիսկերը, արդյունաբերական աշխարհը ստեղծել է նոր ուժերի հավասարակշռություն և խոցելիություններ իր ներսում։ Եզապակում ենք այսօրվա աշխատասիրական օրագիրը, որը մենք պատրաստում և ներկայացնում ենք ՏՏ Թուրքիա ձեռնարկությունների կողմից։ Ողջույն բոլորին, որտեղ որ լինեք աշխարհում, որտեղ մեր ձայնը հասնում է, ապագայի մաղթանքով, որտեղ տեխնոլոգիան, արտադրություն և կապիտալը խառնվում են էթիկական արժեքներ և երկարատև կայունության հետ։ Աշխարհակրական ամսագիր։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ